o le na tali mai ele I maua se a ele I maua mai se se tali maoti ia atonoro o fa tali tali foi ona o le taimina nei o le pālota le tau sanga le pālota ia atonu foi o lo tanu fai tangata ina ia vai po le ale tu inga tali au mai ina ia tala fia ngai mo tātou o isi mea sa tala noa ele kota ia sa tala noa foi lea le malilienga lava ia male Malia foi polokalame ia e vava ai I ngā luenga e ofatua a whapea e tūle ngole sei malo ia ma aise ngā luenga. O le fautuanga lena au mai ele tangata mai le immigration le sai ai o Michael Jones le nosi ta malo le mai le immigration. Awana I toto ngia ni tupe. Ele tatau ona tato ngia ni tupe mo pe pawhainga ruenga. Ele tatau ona tato ngia ni tupe mo pe pawhainga ruenga. O le tele foi o tangata ia wa halu ala tau tupe. I tangata ia tu inei whamai e tato ngia tupe e mo pe pawhainga ruenga. Ia e umae, ele o ni pe pawhainga ruenga moi o pe pawhepelo. A o lea ua halu I tupe. O le tala a le tangata lea ia wa aisa o lama pule o whalawhainga ruenga. Aina ia maua tole pepa whainga ruenga, ai le tatau ona tutongi tatu tangata I sa mua lo malo le sei, ia ni tangata whanga whapeo agents, e amato e pepa whainga ruenga, wale me tupu, e lo inpe whainga ruenga, te lea atanu lai manuia, isi au isi ele manuia, ia wo ma aie lunga le upenga fsota inga, I talanoanga tangata fo I lea wale manuia, ona